I sada ponovno, malo dublji udisaj, izdisaj. One deep inhalation, exhalation. I stavimo ruke iza glave, isprepletemo prste. So, put your hand behind your back and interlock your fingers. Podizat ćemo gornji dio tijela od poda. So, we will raise up the upper part of our body from the floor. Inhalation, sa udisajem smo na mjestu. Inhalation, you're lying down. And with exhalation, raise up your body. Sa izdisajem, dignemo gornji dio tijela od poda. Osjetimo stezanje vrata i spojimo laktove. Udisaj. Idemo dole, raširimo laktove, raširimo grudni koš. I izdisaj drugi put. Prsti na nogama su zategnuti prema tijelu. I izdisaj dole. Tri, exhalation, go up. Keep the position. And inhalation down. Četiri, izdisaj. I udisaj. I pet. Izdisaj. I zadržimo položaj. And keep the position. Osjetimo stezanje vrata. I osjetimo kako trbušni mišići su aktivni u ovom položaju. I ono što nam je jako lijepo je kako se donji dio tijela isteže po podlozi. So feel the neck muscle stretching and feel how the abdominal muscles are keeping you in the position. And inhalation, go down. Sa udisajem se spustimo i stavimo ruke pored tijela. Malo dublji udisaj, izdisaj. I polako ustane.

Prvo ćemo razgibati malo gornji dio tijela, ramena i usput ćemo se pripremiti za danas popodne, tako da plivanje. Stavimo ruke okomito na podlogu i probamo da je položaj cijelo vrijeme čvrst. Znači, kada izvodimo položaj, ja ću samo pokazati, osjetimo položaj čvrst, ruke su ravne, osjetimo lopatice i na taj način kad izvodimo položaj, jako fino masiramo gornji dio tijela, ramena i otklanjamo svu napetost. Znači, čvrsto, idemo, all together. So feel the position firm, feel the elbows in the height of your shoulders and we'll go in front with the exhalation, inhalation. You stretch front, full inhalation and exhalation back. Udisaj, potpuni udisaj i izdisaj. Tri, udisaj i izdisaj. Four, inhalation, stretch and exhalation. And five, pet, udisaj. Isti se. Malo ostanemo u ovom položaju. Stay in this position.

And on the other side, na drugu stranu. Raširimo grudni koš, udisaj i izdisaj. Dva, udisaj i izdisaj. Tri, izdisaj. Udisaj. Four, inhalation and exhalation, stretch out in front. I pet. Ispustimo ruke and put down your hands. Little deeper inhalation, exhalation. Feel your shoulders, your neck muscles. It's a very good to release tension in that area. Jako dobro je za oslobađanje napetosti u tom području, tako da je s jedne strane jako lijepo da radimo takve asane ujutro, nakon što smo se digli iz kreveta, i s druge strane su odlične asane ako imamo nekakav statičan posao, da većinom sjedimo ispred kompjutera, zgrbljeni, tako da na ovakav način jako lijepo sami sebe možemo izmasirati. Još ćemo malo s ramenima, znači sa udisajem. I izdisaj spustiti. So a little bit more. Massaging our shoulders. Just feel unity with the movement and breath. Inhalation, you go behind and exhalation down. Tri. Četiri. I pet. Five. On the other side, na drugu stranu. Jedan, dva, tri, četiri i pet. I opusti and relax. I vježbat ćemo drugi stupanj. So in the morning we'll practice second level and we'll start with Chatuspadasan. Počet ćemo sa Chatuspadasan, četveronožni položaj. I sa udisajem istegnemo ruke iznad glave, pogled u prste i izdisaj ravnih leđa idemo prema napred i spustimo dlanove na pod. Pogled napred i normalno dišemo. Dlanovi su punom dužinom na podu. I osjetimo istezanje tijela. So, just feel the stretching of your legs. And breathe. Your arms. And the back is straight. I samo probamo osjetiti disanje. Gdje nam je trbuh. Just try to feel the stomach. And try to inhale and exhale. Ako ostanemo malo duže u ovom položaju dišući, možemo sjetiti kako fino djeluje na zagrijavanje tijela. So, a little bit longer in this position, you can feel how the effects that we are becoming very hot in this position. And inhalation go up. And exhalation, say the same, spustimo ruke. Put down our hands. Deep inhalation, exhalation. I drugi put. Udisaj. Inhalation, stretch up. And exhalation, you go down.

I sa udisajem lagano idemo gore. Polako. I samo ostanemo zatvorenih očiju. And just stay with the closed eyes. Otvorimo oči. Kati Chakrasan. Zaširimo noge. Malo više nego za širinu kukova.

i radit ćemo bočno istezanje. Isprepletimo prste na rukama, interlock your fingers, put the fingers down, and all the time look at our fingers. Cijelo vrijeme dok radimo asanu, pogled nam je u prste na rukama.

i samo osjetimo učinke ovih asana na naše tijelo. Feel the effects of asanas we practice on our body. U stojećem položaju lijepo smo djelovali malo na razgibavanje ramena i ramenog pojasa. Istegnuli smo noge, bočno savijanje, tako da možemo osjetiti jednu opuštenost i cirkulaciju u nogama, leđima, rukama i glavi.

I napravit ćemo još jednu asanu prije Anandasan. So, open your eyes. Ashvasanchalanasan. So, just get ready. U slučaju trudnoće, menstruacije, ne moramo raditi ovu asanu, tako da možemo napraviti pa nekakvu laganu varijantu mljevenja kod menstruacije. Kod trudnoće nećemo raditi ni mljevenje, tako da ne znam je li ima potrebe za nekom drugom. Napravite neku asanu koja vam je najbolja za vas. Radit ćemo 3 ciklusa po 10 puta, so we'll do 3 rounds 10 times each round. Try to feel that your back is straight when you practice your asana. So you go little bit behind, straight back, just stay a little bit, and then pull up your legs, so they are in the shoulder, in the height of your eyes. Znači, dižemo noge tako da su nam negdje u razini očiju. Znači, kad se dižemo, nismo mali i ne dižemo noge previše da legnemo iza. So, we don't try to do like this or put our legs a little bit higher. You know what is the right position. The right position is where you use the most your abdominal muscles. So, we all know, svi znamo koja nam je prava pozicija, tamo gdje osjetimo kako trbušni mišići rade u položaju. Tako da, idemo svi skupa. Jedan. Inhalation. Udisaj i izdisaj. Dole. Dva. I izdisaj. Tri. Izdi se. Četiri. Izdi se. Pet. Izdi se. Šest. Izdi se. Sedam. Izdi se. Osam. Dole. Devet, nine. Spustimo noge. I deset. Ispustimo noge i malo se opustimo, možemo spružiti noge. Nekoliko malo dubljih udisa i izdisa, so relax a little bit. Fino osjetimo trbušne mišiće i bedrene mišiće, odnosno osjetimo sve one mišiće koje sudjeluju u položaju, za neki način oni onako malo gunđaju, javljaju se. Ne da im se sad aktivirati. So feel all the muscles, we feel all the muscles that are involved actually in the movement. So these are the ones that are telling us now. So I feel a little bit tension in the thigh muscles, in the stomach muscles, lower part of our back. So with exhalation just try to relax. Say is this, samo se malo opusti. I drugi put. Jedan. Izdi se. Dva. Izdi se. Tri. Exhalation. Četiri. Exhalation. Pet. Exhalation. Six. Exhale. Seven. Inhale. Exhale. Eight. Exhale. Nine. Exhale. And ten. Exhale. Relax a bit of the legs. I napravit ćemo još jedan ciklus. I onda ćemo se opustiti u Anandasan. Stavimo noge. Prvo kad radimo svaki pojedini položaj da mi kontroliramo pokret. Znači, svjesno dižemo noge, zadržimo položaj i spustimo ih dole. Mi najčešće volimo onako nekako izbaciti i na taj način izvojiti asanu. So, we try, it's like, of course, we always cheat at school a little bit, so we try to cheat in asana, so we try to a little bit avoid, so we hit legs up and pull them down immediately. So just try to feel that you are controlling the movement up and down. Idemo. Jedan. Izdi se.
2, spusti, 3, breathe, izdi se, 4, izdi se, 5. Zbog ovakvih asana postoji Madhuri Mudra. Malo se nasmijemo. So, we can do Madhuri Mudra, it won't hurt us. Izdi se. 6. 7. 8. 9. I once more. 10. So put the legs down and lie in Anandasana.

Iako negdje još u tijelu osjećamo napetost, sa udisajem osjetimo taj dio i sa izdisajem ga opustimo. So if somewhere in the body you still feel tension, with inhalation, you feel that part, and with exhalation just relax.

I sad polako osjetimo ponovo tijelo. Feel again the body. Little bit move the fingers, toes. And with the next exhalation, stretch the hands above the body. Completely stretch, samo se istegnemo potpuno. I izdi se, vratimo ruke pored tijela. Protrljamo dlanove, zagrijemo ih. I sjednimo. And sit up. Before pranayama, we'll just do a little bit exercise for our legs. So, prije pranayame malo ćemo samo razgibati noge. Dandasana, ispružimo noge. And i poluleptir. U desnu nogu naslonimo uz bedro lijeve i nekoliko puta istegnemo. And put the feet up on the thigh, stavimo nogu na bedro i koljenom do poda. Leđa su ravna. And we'll stretch forward. Inhalations i istegnut ćemo se. I sa izdisajem idemo prema naprijed. I opustimo glavu. Udisaj. I drugi put. And second time. We go down. Ravnih leđa. Udisaj. I tri. Udisaj. I sa izdisajem spustimo ruku. I ispružimo nogu. Druga noga. Second leg. I možemo staviti koljeno, stopalo na bedro. So we can put the leg up on the thigh. And gently push the knee down. You don't feel any pain in the knee, just a little bit. I stegnut ćemo se prema dole sa udisajem, istegnemo ruku, pogled u prste ruke i idemo prema dole. Ravnih leđa koliko ide, i stegnemo se prema dole. Udisaj. I drugi put, izdisaj. Udisaj, idemo gore. Pogled u prste ruku. And exhalation, we go down. Inhalation, we go up. Udisaj, idemo gore. And exhalation, pull down the hand. Stretch the leg. Spružimo nogu. And butterfly. When we do butterfly, kad radimo leptir, probamo se što je više moguće isprsiti prema napred. Tako da su leđa ravna. So we try to keep our back straight. We always and to push pelvis a little bit up. I malo zdjelica ne visi prema dole. Znači, obično radimo na taj način da se savijamo u leđima i onda dobijemo ovo od majice, ovako. Znači, probamo se istegnuti. So, try to keep your back straight, not round. Like this, stretch a little bit more.

svjesni smo kod svakog daha sva tri njegova dijela. Udisaja, izdisaja i zadržavanja daha, ili punih ili praznih pluća. Bez da utječemo na disanje, samo pratimo sva tri dijela daha. So be aware that when we are breathing, we are conscious of every inhalation, exhalation and retention of breath with every inhalation and exhalation. Normal retention, we don't influence it.

Možemo popraviti položaj ako negdje osjećamo napetost u tijelu. So if somewhere we feel tension, we can adjust our position and just continue with repetition of the mantra. I samo nastavimo ponavljati mantra. Ukoliko nemamo vlastitu mantru, sa udisajem možemo pratiti zvuk daha so i sa izdisaj ham. So if we don't have our personal mantra, just repeat with inhalation mantra so and exhalation ham.

samo svjesno ponavljamo mantru. Just be aware of our mantra. If some thought comes, just let it come. Don't analyze it and let it go. Ako neka misao dođe, samo je pustimo da prođe. Ne analiziramo ih.

I sada polako ponovo vratimo koncentraciju na dah. Osjetimo tijelo, položaj tijela. So now again, put the concentration back on our natural breath flow. Feel the position of the body. I za kraj ćemo tri puta otpjevati Om i mantru Naham Karta. So, at the end we'll sing Om three times and mantra Naham Karta. Udisaj.

So slowly move your hands, polako pomaknemo prste na rukama, spojimo dlanove, fold your palms, rub them, zagrite dlanove. Kada osjetimo toplinu između dlanova, prislonimo na lice. When you feel the heat in your palms, press it on your face, eyes, and stretch in front. Istegnemo se prema napred, glava ide do poda, head goes to the floor. Feel the circulation going to your head. Osjetimo cirkulaciju prema glavi, malo ostanemo u ovom položaju, osjetimo istezanje leđa. Feel the back stretching. Dlanovi su na podu. Palms are on the floor. I polako se vrati. And slowly go back. Stretch your legs. So with this we finish our morning program. S ovim završavamo jutarnji program. Sunce je izašlo. So the sun is out. Enjoy your breakfast. Uživajte u doručku i slušajte kakva je riječ u kvartu, da li se ide na kupanje ili smo na satsangu ovdje. So you just listen if you hear if we are going for the swim or we are here for the morning program. So, Hari Om.

0: You know,
1: znate,
0: there is only one religion.
1: Postoji samo jedna religija.
0: And that religion is called Sanatan Dharma.
1: A ta religija se naziva Sanatan Dharma.
0: Eternal religion.
1: Večna religija.
0: Religion means uniting.
1: Religija znači spojiti.
0: That uniting, that means we are united with cosmic self.
1: To znači da se mi sjedinjujemo, stapamo sa kosmičkim sobstvom.
0: That's our relation to God.
1: To je naš odnos sa Bogom.
0: And our duty to realize.
1: I dužnost koju treba postići, realizovati.
0: To realize your relation.
1: Znači, spoznaj svoju vezu.
0: Is religion.
1: To je religija.
0: And that is the eternal religion.
1: I to je večna religija.
0: Not a man-made religion.
1: Ne ono što je čovjek napravio.
0: Man-made religions are those religions.
1: Religije koje je čovjek napravio su one.
0: Or teachings.
1: Ili učenja.
0: Of the great incarnations.
1: Od učenja koje dolaze od velikih inkarnacija.
0: If the Krishna was preaching.
1: Ako je Krishna podučavao.
0: Still Krishna was in human form, a human.
1: On je još uvijek bio čovjek u ljudskom telu.
0: So that's man-made.
1: I to je nastalo od čovjeka.
0: So if Jesus was teaching,
1: kada je Isus podučavao,
0: he was in human form, a human.
1: On je bio čovjek u ljudskom telu.
0: So that's man-made.
1: I zato je i to došlo od čovjeka.
0: But what is not a man-made,
1: ali ono što nije došlo kroz čovjeka,
0: is eternal.
1: Je večno.
0: God,
1: Bog,
0: creation,
1: tvorevina,
0: living beings,
1: živa bića,
0: nature,
1: priroda,
0: universal consciousness,
1: kosmička svest,
0: universal life,
1: kosmički život.
0: That is satya, that is the truth.
1: To je satya, to je istina.
0: Which is binding, which is holding all together.
1: Koja sve spaja, povezuje.
0: So one dharma is called Sanatan Dharma.
1: Jedna dharma se zove Sanatan Dharma.
0: In Sanatan Dharma is bounded all entire creation.
1: U Sanatan Dharmi su spojena, sjedinjena sva bića, sve što je stvoreno.
0: Even mountains, forests, rivers, desert.
1: I šume, i reke, i planine.
0: Animals, birds, fish.
1: Životinje, ptice, ribe.
0: Elements.
1: Svi elementi.
0: And second dharma.
1: I druga dharma.
0: It's called humanity.
1: Je humanost.
0: A human.
1: Biti čovjek.
0: So we are all human.
1: Svi smo mi ljudi.
0: We were not born a stamp on our body.
1: Mi nismo rođeni sa žigom na sebi.
0: You are Hindu, you are Christian, you are Muslims, you are Buddhist.
1: Ti si Hindu, ti si hrišćanin, ti si musliman, ti si budist.
0: We don't have stamp on it.
1: Mi nemamo pečat na svom telu.
0: We born as a human.
1: Mi smo rođeni kao ljudi.
0: We born as a human.
1: Mi smo rođeni kao ljudi.
0: We will live as a human.
1: Mi ćemo živjeti kao ljudi.
0: And we will die as a human.
1: I umrećemo kao ljudi.
0: When we will die,
1: kada budemo umrli,
0: there will be no barriers.
1: Tada neće biti granica.
0: Like when you go on the border now,
1: kao kad sad krenete na granicu,
0: EU citizens,
1: stanovnici EU, Evropske unije, na jednu stranu,
0: other passports,
1: a ostali pasoši na drugu stranu.
0: So there is not like this.
1: To nije tako.
0: When you die, they will not say, you are Hindu, go to the Brahmaloka.
1: A kad umreš, neće reći, ti si Hindu, ideš u Brahmaloku.
0: You are Christians, go to heaven.
1: Ti si Krišćanin, ti ideš u raj.
0: You are the Muslims, go to the paradise.
1: Ti si Musliman, ti ideš u svoj raj.
0: No.
1: Ne.
0: Only it will decide your karma.
1: Samo će vaša karma presuditi.
0: Karma pradhan.

0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeni posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je ono pojeno mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.
2: Meni je danas posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Svamidžijem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi Joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti,
0: with my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space,
1: taj beskrajan, vječan prostor,
0: within which the cosmic consciousness is residing,
1: u kome prebiva kozmička svijest,
0: like embryo in the mother womb,
1: poput embrija u majčinoj
0: utrobi. Therefore, for me,
1: i stoga je za mene,
0: that entire universe,
1: ovaj čitav,
0: is like a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: that eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva,
0: and that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound.
1: Uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom.
0: The resonance.
1: Rezonancijom.
0: It is through that resonance.
1: Kroz tu rezonanciju.
0: Through that vibration.
1: Kroz tu vibraciju.
0: Everything takes place.
1: Odigrava se sve.
0: In this universe.
1: U ovome svemiru.
0: In due time.
1: U svoje vrijeme.
0: Visible and invisible.
1: Sve vidljivo i nevidljivo.
0: All elements.
1: Svi elementi.
0: Are balanced in perfect way.
1: U balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle.
1: A taj to načelo balansiranja.
0: That's
1: ravnoteže,
0: I call yoga.
1: To nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion.
1: Yoga nije religija.
0: It's not a philosophy.
1: Niti je filozofija.
0: It's not a dogma.
1: To nije dogma.
0: But it is the eternal principle in this universe.
1: Već vječno načelo u ovom svemiru.
0: Like the cosmic consciousness itself.
1: Poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet.
1: Stvaranje ovog planeta.
0: And the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane jogija, naziv je Om,
0: eternal, everlasting bliss and light.
1: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms.
1: U svakoj čestici, u svakome atomu.
0: Is that eternal sound?
1: Postoji taj vječan zvuk.
0: Is presented now too.
1: I on je sad predstavljen.
0: In this body of the human.
1: U ovom ljudskom tijelu.
0: There is immense of energy.
1: Postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet.
1: A stvaranje, kreacija na ovom planetu.
0: We call it's a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
1: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
0: Ponovne, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja. I ako vjerujemo ili ne,
0: the belief doesn't change the reality.
1: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there.
1: Jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing.
1: To je proces koji se neprekidno mijenja.
0: Like a recycling process.
1: Poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet.
1: Slično tome svijest na ovome planetu.
0: Is developing.
1: Se razvija.
0: And it has to develop.
1: I mora se razvijati.
0: Till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
1: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes.
1: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth.
1: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
0: But it is changing.
1: Već mijenjanje, promjena.
0: Or the development.
1: promjena u tom razvoju,
0: of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet,
1: kaže se da na ovome planetu,
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally, it is said.
1: Na posljetku kaže se.
0: Its last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No, može se pogriješiti.
0: And it can be repeated it again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: We through our carelessness.
1: Već možemo kroz našu nepažljivost.
0: Through our ignorance.
1: Naše neznanje.
0: Through our laziness.
1: Našu ljenost.
0: We may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely, every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God.
1: Netko to naziva Bogom.
0: One calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali.
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet,
1: dolaze, ulaze na naš planet,
0: sometimes through the human body,
1: ponekad i kroz ljudsko tijelo,
0: that may we call incarnation,
1: pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama,
0: because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor,
0: but who's working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room.
1: No to što su u tom trenutku u istoj prostoriji.
0: In same building.
1: U istoj zgradi.
0: Is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The difference between animals and humans,
1: razlika između životinja i ljudi,
0: is that human have got better intellect.
1: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
0: That human intellect can be trained.
1: Da ljudski intelekt može biti
0: endless.
1: Treniran, uvježban do beskraja.
0: That everything what is achieved in this life and developed,
1: sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
0: is through the human intellect.
1: Jest kroz ljudski intelekt.
0: That knowledge in human consciousness.
1: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
0: And so the kundalini,
1: i tako je kundalini,
0: the science of kundalini and chakras,
1: znanost o kundalini i čakrama,
0: has its great impact,
1: ima svoj veliki utjecaj
0: on the human consciousness,
1: na ljudsku svijest,
0: and human body,
1: na ljudsko tijelo,
0: and on the human development,
1: na ljudski razvoj.
0: Because in this body,
1: zato jer u ovom tijelu,
0: there is also dormant abilities,
1: postoje uspavane sposobnosti,
0: which can be awakened,
1: one mogu biti probuđene,
0: or they remain dormant,
1: ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair,
1: pod svojom where you stolicom, are sitting, recimo da imate nešto,
0: but you don't know what is there.
1: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
0: Maybe something beautiful.
1: Možda nešto prekrasno.
0: Precious.
1: Možda nešto vrlo vrijedno.
0: But when this lecture will be finished,
1: no kad ovo predavanje završi,
0: you will just get up and go.
1: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
0: You will miss it.
1: Možda to propustite što je ispod.
0: Because no one told us.
1: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo
0: and
1: ima nešto.
0: How should we know?
1: Ali kako bismo znali?
0: So within us, within this body,
1: no, u nama, u našem tijelu,
0: is that richness, the treasure.
1: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
0: The treasure of the wisdom.
1: Blago mudrosti.
0: The treasure of the abilities.
1: Blago sposobnosti.
0: Which is connected with the chakras, the energy centers.
1: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: So therefore, the Kundalini science is something very extraordinary.
1: Iz toga kundalini, znanost o kundalini, nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yogic terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
0: it means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo,
0: there is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions.
1: I postoje i različite funkcije
0: is given to us,
1: koje su nam podarene,
0: different mechanism,
1: razni mehanizmi,
0: everything is given to this body,
1: i sve to je podareno ovom tijelu.
0: So this body has consciousness,
1: ovo tijelo posjeduje svjesnost.
0: I will come after to this point,
1: kasnije ćemo o tome.
0: We have mind,
1: imamo um.
0: We have emotion.
1: Imamo emocije.
0: We have memory.
1: Imamo pamćenje.
0: We have ability to speak.
1: Sposobnost da govorimo.
0: And so on.
1: I slično tome.
0: So we have got

0: Ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
1: And five gyan indriyas,
0: a pet gyan indrija,
1: through which we can receive the knowledge from the external world.
0: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
1: There is no sixth one.
0: Ne postoji šesto osjetilo.
1: So whatever we have learned,
0: pa stoga sve što smo naučili,
1: we experienced,
0: što smo iskusili,
1: we know,
0: sve što znamo,
1: is received by one of the gyan indriya.
0: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
1: Like our eyes,
0: poput naših očiju,
1: our ears,
0: ušiju,
1: smelling senses,
0: osjetilom njuha,
1: the taste,
0: okusom,
1: tasting, and touch,
0: i dodirom kožom.
1: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
0: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
1: Our duty is to keep the senses healthy.
0: Naša dužnost je podržati ta osjetila zdravima.
1: And protect them.
0: Zaštititi ih.
1: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
0: Kaže se,
1: if you can protect your dharma,
0: ako možete zaštititi svoju dharmu,
1: dharma will protect you.
0: Dharma će vas zaštititi.
1: What is dharma?
0: Što znači dharma?
1: Dharma have very big explanation.
0: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
1: But dharma means obligation.
0: No, ono znači dužnost.
1: Dharma means principle.
0: Znači principe, načela.
1: Now, the principle of our eyes,
0: načelo naših očiju,
1: to see,
0: jest da vidi.
1: And we know how important it is.
0: A znamo koliko je važno.
1: Unfortunately, blind person knows,
0: slijepe osobe znaju,
1: how hard life it is without eyes.
0: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
1: So our dharma,
0: iz toga je naša dharma,
1: our duty, naša, obligation,
0: naša dužnost,
1: is to protect our eyesight,
0: da naš vid zaštitimo.
1: If we will protect our eyes will protect us too.
0: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
1: So there are two kinds of dharma.
0: Postoje dvije vrste dharme.
1: Shav dharma and par dharma.
0: To su sav dharma i par dharma.
1: Your own dharma, your own principle.
0: Vlastita dharma, vlastita načela.
1: And the principle of others.
0: I načela drugih.
1: So we shall help someone's others to keep their principles.
0: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
1: Let us say there's a guard.
0: Recimo,
1: who's guarding some factory.
0: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
1: His dharma is to guard that factory.
0: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
1: now,
0: pazi na nju.
1: Our dharma is not to disturb that person.
0: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
1: Not to do something against that person.
0: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
1: If we do, we disturb his or her dharma.
0: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
1: And that will create for us bad karma.
0: A to za nas stvara lošu karmu.
1: So every senses has its dharma.
0: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
1: So entire body, all organs in the body,
0: čitavo tijelo, svi organi u njemu,
1: has its function, its dharma.
0: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
1: And our duty or our dharma is this.
0: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
1: That while eating,
0: da dok jedemo,
1: while drinking,
0: dok pijemo,
1: and while doing something,
0: i dok nešto činimo,
1: we should think of different organs and functions of the body.
0: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
1: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
0: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
1: In this body which have these indriyas, but there's more other functions.
0: u ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
1: Now there is one, it's called

0: nadi system, the nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerava.
0: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
1: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca, nadija u ljudskom tijelu.
0: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
1: Ti su nadiji odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
0: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
1: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
0: Besides this, we have very powerful tools.
1: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
0: That's called mind and intellect.
1: Koja se zovu um i intelekt.
0: The mind is a function.
1: Um je funkcija.
0: Between subconscious and conscious.
1: Između podsvijesti i svijesti.
0: The duty of the mind.
1: Zadatak uma.
0: Is to take all the informations.
1: Je preuzeti sve informacije.
0: Which is received by jnanendriya, the senses of knowledge.
1: Koje smo primili gyan indrijama, osjetilima spoznavanja.
0: Whatever you listen,
1: znači,
0: whatever you see.
1: Što god da ste vidjeli, da ste čuli.
0: Whatever you smell.
1: Namirisali.
0: Whatever you touch, the taste.
1: Osjetili okusom ili.
0: Whatever you touch.
1: Ili dodirnuli.
0: All transferred to the subconscious.
1: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
0: Let's imagine.
1: Zamislimo.
0: The tape recorder.
1: Nekakav kazetofon.
0: The tape is constantly moving.
1: Traka, kazeta se kontinuirano pokreće.
0: Because it is ready to take new sound.
1: Zbog toga što je spremna primati stalno nove zvukove.
0: And which sound is already here is already reserved or preserved.
1: I čim se dogodi s njimi nekakav zvuk, on odlazi dalje i već je spremljen negdje.
0: So the mind is that process.
1: Um je taj proces
0: which constantly when we are awakened
1: koji
0: and we are aware
1: neprekidno dok smo budni i dok smo svjesni
0: or we are conscious
1: dok smo svjesni
0: all impression
1: on sve utiske
0: is brought to the subconsciousness.
1: Odnosi u podsvijest.
0: At the same time, the mind brings from the subconsciousness the all desires to the conscious mind.
1: U isto vrijeme, um iz podsvijesti iznosi na površinu u svjesnu, u svjestan um sve naše želje.
0: So what we see, what we hear, or what we receive through the gyan indriya, the senses of knowledge.
1: Stoga ono što vidimo, što čujemo, odnosno primimo gyan indrijama, spoznajnim osjetilima.
0: That's called impression.
1: To se naziva utisak.
0: And these impressions as a raw material.
1: I ti utisci kao sirovi materijal
0: goes to subconscious.
1: Odlaze u podsvijest.
0: And that becomes desires.
1: I to postaju želje.
0: Vasna we call.
1: To nazivamo vasane.
0: But those desires, those vasanas which are still not clear.
1: Ali te želje nisu te vasane još uvijek jasne.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: these vasanas comes up.
1: One vasane se uzdižu.
0: Like a smoke comes from the fire up.
1: Poput dima koji se diže iz vatre.
0: So these vasanas, the dormanted or the hidden desires from the subconsciousness.
1: Te vasane, te uspavane, odnosno sakrivene želje iz podsvijesti.
0: Is brought to the conscious mind.
1: Izlaze u svjestan um.
0: And the conscious is connected constantly with the intellect.
1: A svijest je neprekidno povezana sa intelektom.
0: The principle of the intellect.
1: Princip intelekta.
0: Is to give judgment.
1: Je da prosuđuje, da donosi prosudbu.
0: The dharma or the principle of the mind.
1: Dharma, princip uma.
0: Is to make a sankalpa, a resolution.
1: Jest da donese neku odluku, sankalpu.
0: And dissolve the resolution.
1: I da ju opovrgne.
0: Mind doesn't keep the thoughts constantly.
1: Um ne drži misli neprekidno u sebi.
0: Mind is changing constantly.
1: Um se neprekidno mijenja.
0: So therefore, don't trust your mind.
1: Stoga nemojte baš vjerovati svojem umu.
0: And mind cannot remain steady.
1: A on ne može ostati postojan,
0: mind
1: stabilan.
0: Must work.
1: On mora se kretati, raditi.
0: Mind is a principle which is a pendling between subconsciousness and consciousness.
1: Jer to je ono što se ljulja, što ide iz krajnosti podsvijesti do svijesti.
0: So mind takes the vision.
1: Uzme neku sliku, predstavu,
0: puts into the subconsciousness,
1: spremi je u podsvijest,
0: and gives up.
1: I odustane od nje.
0: Because mind has to be alert.
1: Jer on mora biti dalje budan.
0: To take the next impression.
1: Na oprezu da preuzme sljedeći utisak.
0: But when we are peaceful,
1: no kada smo smireni,
0: opušteni,
1: neaktivni,
0: meditating,
1: kada meditiramo,
0: or when we have more time,
1: ili kada imamo više vremena,
0: then mind has more time.
1: Tada i um ima više vremena.
0: So the mind begins to function in other direction.
1: Pa počinje djelovati u obrnutom smjeru.
0: So it brings the thoughts,
1: on iznosi misli,
0: which are dormanted or stored in the subconscious,
1: koje su uspavane, odnosno pohranjene u podsvijesti,
0: and comes to the conscious mind.
1: I iznosi ih u svjestan um.
0: And the conscious mind is connected with the intellect.
1: A svjestan je um povezan sa intelektom.
0: Dharma, the principle of the intellect is to give judgment.
1: Dharma intelekta, princip intelekta je da donese prosudbu.
0: Let's say you have some desires.
1: Recimo da imate neku želju.
0: And your mind brings something feeling up.
1: Vaš um iznese neki osjećaj na površinu.
0: But mind don't know what it is.
1: Ali um ne zna o tome što je to.
0: But it comes to intellect.
1: Dođe do ta informacija do intelekta.
0: Intellect gives the judgment.
1: Intelekt donese prosudbu.
0: This desire is a desire of eating ice cream.
1: Na primjer, imate želju pojesti sladoled.
0: And that judgment is given and transferred these desires to the that indriya of the tasting.
1: I kroz intelekt donese se prosudba o toj želji i uputi se prema indriji, prema osjetilu okusa.
0: And now you want to test the ice cream.
1: I vi želite okusiti, probati, pojesti sladoled.
0: But your health condition.
1: No, recimo da vaše stanje zdravlja
0: doesn't allow you to eat ice cream.
1: Jednostavno ne dopušta da jedete sladoled.
0: But you see beautiful pictures of ice cream.
1: A vidite krasne slike sladoleda.
0: But you said no, I don't eat because my doctor said I should not eat.
1: Ali kažete, ma ne bi sladoled, doktor, liječnik mi ne dopušta da ga jedem.
0: And you sleep.
1: Odete spavati.
0: In the dream desires comes again out.
1: I onda u snu ta želja ponovo izroni.
0: So the dream is our reality.
1: San je naša stvarnost.
0: Our own reality from past time.
1: Naša vlastita stvarnost iz prošloga vremena.
0: Our intensive desires.
1: Naše intenzivne želje.
0: And in the dream you go to the ice cream shop.
1: U snu odete fino u slastičarnu.
0: And you buy the ice cream.
1: Kupite sladoled.
0: And you take the spoon.
1: I taman uzmete žličicu.
0: And you take the ice cream.
1: I zagrabite sladoleda.
0: You bring the ice cream near your lips.
1: Taman dođe negdje do vaših usana.
0: Unfortunately.
1: No, nažalost.
0: Alarm is ringing.
1: Zazvoni budilica.
0: Ice cream is gone.
1: Nema više sladoleda.
0: So even in the dream,
1: čak ni u snu,
0: we couldn't fulfill our desires.
1: Nismo mogli ispuniti svoju želju.
0: What happens to those desires?
1: Što se s takvim željama zbiva?
0: Which we can't fulfill.
1: Koje ne možemo ispuniti.
0: Due to some circumstances.
1: Zbog nekih okolnosti.
0: They return again and again to subconsciousness.
1: One se uvijek ponovno i ponovno iznova vraćaju u podsvijest.
0: Then one day they will become what we call psychic problems.
1: I jednog dana one postaju ono što nazivamo psihičkim problemom.
0: Unexplained fear, anxiety.
1: U obliku nekog neobjašnjivog straha, nemira.
0: And that is stored in subconsciousness.
1: Ili tjeskobe i ono, to se onda pohrani u podsvijesti.
0: The we are pendling normally in 24 hours in three levels of consciousness.
1: Mi prolazimo u normalnom stanju kroz 24 sata kroz tri nivoa svjesnosti.
0: And that's called conscious, subconscious and unconscious.
1: To se naziva svjesno, podsvjesno i nesvjesno.
0: Or we call conscious sleep and dream.
1: Ili svjesno budno stanje, san i spavanje.
0: And all these three levels of our consciousness has its great meaning for us.
1: A svaki od ta tri nivoa svjesnosti za nas sadrže veliko značenje.
0: Now, according to the yoga,
1: prema jogi,
0: there are many chakras which I will show you after.
1: Postoje mnoge čakre koje ću vam pokazati kasnije.
0: That there are different time of the, our actions or karma.
1: U skladu sa različitim vremenom naših djela, naših djelovanja, odnosno karmi.
0: It is said the pralabdha pehle racha pise rasa sharir. First is created our destiny.
1: Kaže se da se prvo stvara naša sudbina.
0: And then according to our destiny the life is given.
1: A zatim se u skladu sa tom sudbinom podaruje život.
0: Do not blame anyone.
1: Nemojte nikoga kriviti.
0: No one is guilty for it.
1: Za to niko nije kriv.
0: It is our own destiny and that destiny we caused it.
1: To je naša vlastita sudbina, a vlastitu sudbinu prouzročujemo mi sami.
0: Pralabdha means the destiny and destiny is all deeds of our past life.
1: Pralabdha znači sudbina, a to su sva naša djela iz prošlih života.
0: They, from the past life, destiny is something like unconsciousness.
1: Sudbina iz prošlih života je nešto poput nesvjesnog.
0: We don't know at all.
1: O tome ne znamo ništa.
0: If we know our past life,
1: kada bismo znali nešto o prošlim životima,
0: maybe we will be happy.
1: Možda bismo bili radosni.
0: Or maybe we will be very unhappy.
1: No možda bismo bili vrlo nesretni.
0: Thanks to God.
1: Hvala Bogu.
0: That we don't know.
1: Da zapravo ne znamo o tome.
0: And don't try to know your past life.
1: Nemojte ni pokušavati saznati o svojim prošlim životima.
0: We are not able to mastery this life.
1: Mi nismo u stanju ovladati niti ovim životom.
0: Problems of this life.
1: Problemima ovoga života.
0: And when you will come to know the problems of several past lives.
1: A još kada bi saznali probleme iz nekoliko prošlih života.
0: I don't know what will happen.
1: Ne znam što bi se dogodilo.
0: And therefore past is past.
1: Iz toga prošlost je prošla.
0: We shall do something that we can purify those karma.
1: I trebali smo bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
0: The subconsciousness.
1: Podsvijest.
0: The subconsciousness begins.
1: Podsvijest počinje
0: from the first day of our life in the mother womb.
1: Od prvoga dana provedenog u maternici naše majke.
0: Very first second, first minute.
1: Od prvog trenutka, prve sekunde.
0: And the psychic or mental and physical condition of being mother of that situation.
1: I također fizička, mentalna i psihička situacija, odnosno stanje majke u kojem se ona nalazi.
0: As well as a father.
1: Također i stanje oca u kojem se ona nalazi.
0: Has a great impact on our subconscious.
1: Imaju veliki utjecaj na našu podsvijest.
0: And after that, during the 9 months of pregnancy.
1: I kasnije, u kasnijem periodu, tijekom tih 9 mjeseci trudnoće.
0: Now the dharma of the man.
1: Dharma muškarca
0: is to take care and be always there for her.
1: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
0: It is not only for her.
1: To nije samo zbog nje.
0: But for the new life.
1: Već zbog novog života.
0: And so on, all past things what happened directly and indirectly through our parents and through our beings till now, it's we call is stored in the subconsciousness.
1: Iz toga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem naših života do sada pohranjena su u podsvijesti.
0: And the consciousness, the intellect is circling
1: a svijest, intelekt kruži.
0: Around the whole our being.
1: Kruži po čitavom biću.
0: That has freedom.
1: To ima slobodu.
0: Now this kundalini.
1: I sada kundalini.
0: And chakras.
1: I čakre.
0: They are responsible.
1: Oni su odgovorni.
0: For the development of the consciousness.
1: Za razvoj svjesnosti.
0: Means to free the consciousness.
1: Što znači da oslobode tu svijest.
0: From those dormant. Unknown.
1: Od onog što je uspavano, onog što je nepoznato.
0: Destinies.
1: Od sudbine.
0: Which keeps us back.
1: Koja nas povlači natrag.
0: And become free.
1: I oslobađa se.
0: From this subconscious fears.
1: I da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
0: And for this, these 72,000 nadis in human body.
1: I u tom smislu, zbog toga, ta 72,000 nadija u našem tijelu je vrlo bitna.
0: Now here we begin the formulating the chakras.
1: Ovdje počinjemo sa određivanjem formulacijom što
0: so,
1: je to čakra.
0: I would ask if we can have the slide of the nadis.
1: Ja bih vas zamolio da nam pokažete ovaj sliku nadija.
0: Somehow these nadis are shown in this picture.
1: Na ovoj slici su smo pokušali prikazati te nadije.
0: They are not all 72,000.
1: Ovdje nije baš svih 72,000.
0: But the major nadis.
1: Već glavnina, oni najbitniji.
0: Major channels.
1: Glavni kanali.
0: Through which the energy is flowing.
1: Putem kojih teče energija.
0: They are transmitting the energy through the whole body.
1: Oni prenose energiju kroz cijelo tijelo.
0: And I used to say the 72,000 nadis means we have 72,000 chakras in the body.
1: A moram reći da 72,000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72,000 čakri.
0: There are 72,000 junctions.
1: Jer postoji 72,000 spojeva.
0: Where the branch, new branch begins.
1: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta like, ili izlazi nova.
0: When we take a letter Y, epsilon.
1: Poput slova epsilon.
0: Then the Y has few points.
1: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
0: Beginning.
1: Početak.
0: The trunk.
1: Zatim recimo stablo, trup.
0: The joint where the branch separates.
1: Onda ono mjesto raskriče gdje se odvajaju one dvije grane.
0: And each branches.
1: Svaka grana još posebno postoji.
0: And the top.
1: I vrh tih grana postoji.
0: So it becomes few junctions.
1: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
0: Now we know the science of acupuncture.
1: Čuli ste za znanost akupunkture.
0: When we go to the expertise of the electro acupuncture.
1: Kada odemo stručnjacima elektro akupunkture.
0: And they find the reflex zone.
1: Kada oni pronađu refleksne zone.
0: When they touch the reflex zone.
1: I kada dotaknu tu zonu.
0: Then on the monitor the needle moves.
1: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
0: If they don't find the real point.
1: Ako ne pronađu pravu točku.
0: The monitor will not react.
1: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
0: Similarly.
1: Slično tome.
0: This reflection zone.
1: Ta refleksna zona.
0: In the body.
1: U tijelu.
0: Are you can say as a chakra.
1: Nju možete nazvati čakrom.
0: So likewise throughout the whole body.
1: Slično na taj način u cijelom tijelu.
0: The chakras are spread.
1: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
0: And then nadis, the nerves.
1: A nadi, živci.
0: Is a connecting channels.
1: Jesu povezni kanali.
0: Through which the consciousness is flowing.
1: Kroz koje teče svijest.
0: In yoga, we have exercise.
1: U jogi imamo vježbe.
0: That's called pranayam.
1: Koje se nazivaju pranayam.
0: Breath technique.
1: Tehnike disanja.
0: And very first technique.
1: I osnovna tehnika.
0: That's called nadi sodan pranayam.
1: Naziva se nadi sodan pranayam.
0: Purification of the nadis.
1: Što znači pročišćenje nadija.
0: It's very gentle.
1: Vrlo je nježna.
0: Everyone can do.
1: Lagana, svi je mogu raditi.
0: That means to purify the nerve systems.
1: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
0: Purify the chakra system.
1: I sustav čakri.
0: As advanced one is.
1: Kako čovjek napreduje kroz
0: te
1: vježbe?
0: There are advanced pranayam techniques.
1: Dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama.
0: Which you have in your yoga and daily life book.
1: Koje imate u onoj vašoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu.
0: Now, picture is gone. That's a different picture, okay.
1: Ovdje slika.
0: I was surprised, nadi changed.
1: Ti sa nadi malo bili promijenili.
0: Out of these 72,000 nadis,
1: dakle, iz ovih 72,000 nadija,
0: I doesn't have some indicator,
1: nemam neki pokazivač, nažalost.
0: Anyhow, you see on the top,
1: na vrhu vidite,
0: sun, moon,
1: lijevo i desno sunce i mjesec su prikazani.
0: And on the top another like a sun.
1: I onda još na samome vrhu nešto poput sunca.
0: These three nadis connecting to three channels.
1: Ta tri nadija, ta tri kanala.
0: That's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: Nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is the left, connected to the left nostril.
1: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
0: Or to the left hemisphere.
1: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
0: And Pingala is connected to the right hemisphere.
1: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
0: And Sushumna is the central nerve system.
1: A Sushumna je centar nervnog sustava.
0: The left is connected to the moon principle.
1: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
0: And moon means,
1: a mjesec znači
0: emotion.
1: Emocije.
0: Moon means the mind.
1: Znači um.
0: Moon never rises equally.
1: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
0: Always moon is changing.
1: On se uvijek mijenja kad izađe.
0: Similarly, every day.
1: I slično tome svakoga dana.
0: Every minute,
1: svake minute.
0: Our mind is changing.
1: Mijenja se i naš um.
0: Our vichara, our thoughts is changing.
1: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
0: Our emotion is changing.
1: Mijenjaju se naše emocije.
0: Our feeling is changing.
1: Naši osjećaji se mijenjaju.
0: Our decision is changing.
1: Naše odluke.
0: Sometimes we are angry.
1: Nekad smo ljuti.
0: Sometimes we are happy.
1: Nekad smo radosni.
0: Jealous.
1: Ljubomorni.
0: Greediness.
1: Pohlepni.
0: These all are different kind of emotions.
1: Sve to su različite vrste emocija.
0: The right one is connected to the sun.
1: Desni je tok povezan sa suncem.
0: And that is connected to the activity.
1: Ono je povezano sa aktivnošću.
0: The creativity.
1: Kreativnošću.
0: The temperament.
1: Sa temperamentom.
0: That is a sun system.
1: To je sunčev sistem.
0: Is connected to the intellect.
1: I povezuje se kroz intelekt.
0: So this is a mind and intellect.
1: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
0: Now we cannot be only emotional.
1: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
0: Or we cannot be only on the level of the intellect.
1: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
0: Therefore, these both systems,
1: iz toga ta dva sustava,
0: automatically,
1: automatski,
0: in our body,
1: u našem tijelu,
0: changing several times during 24 hours.
1: Izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata.
0: If you know or you don't know.
1: I to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste.
0: This is a automatic system inside.
1: To je automatski sustav u vama.
0: So that's balancing our emotion and our intellect.
1: To dovodi u ravnotežu naše emocije i
0: now,
1: naš intelekt.
0: We have heard one word, hatha yoga.
1: Čuli smo za naziv hatha yoga.
0: So ha means the moon.
1: Onaj ha znači mjesec.
0: And ta means the sun.
1: Ta znači sunce.
0: Yoga means uniting.
1: Yoga znači ujedinjavanje.
0: Or balancing.
1: Ili uravnoteženje.
0: So hatha yoga means.
1: Stoga hatha yoga predstavlja
0: uniting, balancing.
1: ujedinjavanje, balansiranje,
0: sympathetic and parasympathetic,
1: simpatičkog i parasimpatičkog sustava,
0: principles in the body,
1: i njihovih principa u tijelu.
0: And that's called hatha yoga.
1: To se naziva hatha yoga.
0: And there are different techniques.
1: Postoje različite tehnike.
0: To achieve this level of being.
1: Kojima se postiže takva takva razina postojanja.
0: And the central nerve, which is connected, we will see on the top, like a sun, you see.
1: Centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca.
0: That is connecting to the consciousness.
1: On je povezan sa sviješću.
0: Alertness.
1: Sa budnošću, pažljivošću.
0: Wisdom.
1: S mudrošću.
0: The light.
1: Sa svjetlom.
0: Awakening of the Kundalini Shakti.
1: Buđenje Kundalini Shakti.
0: Awakening of the chakras,
1: buđenje čakri,
0: means the awakening of the wisdom,
1: znači buđenje mudrosti,
0: becoming wise,
1: da postajemo mudri,
0: becoming calm,
1: postajemo smireni,
0: becoming clear,
1: postajemo jasni,
0: self control,
1: imamo više samokontrole.
0: So awakening of Kundalini is divine,
1: buđenje Kundalini je božansko.
0: Now Kundalini means,
1: a Kundalini znači
0: Shakti.
1: To znači Shakti.
0: Kund. Kund means a deep place.
1: Kund
0: tank.
1: Znači rezervoar, duboko mjesto.
0: And it is something when we put lot of things in the tank.
1: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
0: After few years.
1: Nakon nekoliko godina.
0: The things will change.
1: Stvari će se tu promijeniti.
0: It will become mud.
1: I postaće recimo poput
0: or nekog, we don't know what is inside.
1: Nekog mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
0: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness.
1: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
0: We don't know what it is.
1: Više ne znamo što su.
0: Therefore some call it as a snake power.
1: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
0: We call a snake as a kal.
1: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
0: Kal means the past time.
1: Kal znači prošlo vrijeme.
0: Or kal means the time.
1: Ili znači vrijeme.
0: And we don't know what time will bring.
1: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
0: We don't know what is hidden.
1: Ne znamo ono što je skriveno.
0: So when the Kundalini awakes,
1: kada se Kundalini budi,
0: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your Agnya chakra, where we will come after.
1: Vašu Agnya chakru koja će se kasnije prikazati.
0: To understand the life situation.
1: Da razumijete vašu životnu situaciju.
0: That you are strong enough.
1: Da budete dovoljno snažni.
0: To digest.
1: Da probavite
0: the truth.
1: Istinu.
0: Everything we can digest.
1: Mi sve možemo probaviti.
0: But the knowledge is very hard to digest.
1: No, znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni, radosni.
0: And when we came to knew,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti o nekoj tragediji.
0: And we are not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is human feelings.
1: To su ljudski osjećaji.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So the Kundalini,
1: stoga Kundalini
0: is this way.
1: Je radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain.
1: Da mali mozak.
0: From there these two channels begins.
1: Da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala.
0: Ida Pingala and the central nerve system.
1: Koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav.
0: Which is controlling our whole body.
1: To kontrolira naše cijelo tijelo.
0: As well as the brain activities.
1: I također kontrolira moždane funkcije.
0: So the left hemisphere,
1: lijeva hemisfera,
0: which we call Ida Nadi,
1: koju nazivamo Ida Nadi,
0: and the right one Sushumna.
1: A desno nazivamo
0: Sorry, Sushumna. Pingala.
1: Pingala.
0: Now, as soon as they depart from the origin place,
1: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a cross me.
1: Čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
0: And they cross near the vocal cord.
1: Oni se križaju negdje u razini glasnica.
0: Just the joint of the neck.
1: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
0: And that becomes one mighty chakra.
1: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
0: We call Vishuddhi chakra.
1: Koja se zove Vishuddhi čakra.
0: And there the left nadi goes to the right.
1: Od tog mjesta lijevi nadi.
0: And right one goes to the left.
1: Kreće desno, a
0: and
1: desno
0: so what
1: lijevo.
0: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
1: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
0: Similarly, after a while they again come and cross.
1: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
0: And that becomes the heart chakra.
1: I to postaje srčani centar.
0: The center, Sushumna.
1: Centar Sushumna.
0: Is a strong pillar.
1: Je stabilni čvrsti stup.
0: And that's a path of consciousness.
1: I to je put svijesti.
0: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
1: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
0: So, their attitude, how they are moving.
1: Način na koji se oni pokreću.
0: It's called serpentine.
1: Naziva se zavojima.
0: And that's why name is given snake power.
1: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
0: Not a snake.
1: Jer ne radi se zaista o zmiji.
0: So when people speak that when the kundalini awakes,
1: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
0: you feel something like a snake is going up.
1: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
0: My God.
1: Bože mili.
0: That I don't want.
1: Ne želim da mi se zmija penje.
0: That will be a horror dream.
1: To bi bio horror san.
0: Can you imagine?
1: Možete zamisliti?
0: Something moving through the spinal column up and down.
1: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
0: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
1: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
0: Tickling.
1: Po meni neki žmarci.
0: Like ants are going up.
1: Poput mrava koji se dižu.
0: I tell them.
1: Najčešće im kažem.
0: It's high time to brush your body.
1: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
0: And change the dress.
1: I možda promijenite odjeću.
0: Awakening of the kundalini.
1: Jer buđenje kundalini
0: you don't feel.
1: Ne osjećate.
0: It's a divine process.
1: To je božanski proces.
0: You feel happy like in the lap of the mother.
1: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
0: So likewise the chakras are created.
1: I na taj način su stvorene čakre.
0: Where there are crossways.
1: Gdje se one, gdje se nadi ukrštaju.
0: There is strong energy connected.
1: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
0: And this every chakra has its principles.
1: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
0: And the chakras can be blocked.
1: Čakre mogu biti blokirane.
0: Some mental or physical illnesses begins.
1: mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
0: And awakening of the chakra means healing.
1: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
0: So now we come to the next picture.
1: Sada idemo do sljedeće slike.
0: Now this is a picture of the pranayam shakti.
1: Ovo je slika pranayam shakti.
0: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
1: Suptilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
0: That's called a transcendental process.
1: To se naziva transcendentalnim procesom.
0: Of the fine energy.
1: Finih energija.
0: Or the consciousness.
1: Odnosno svijesti.
0: Our consciousness is not stored only on one place.
1: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
0: It's throughout the whole body.
1: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
0: If a little mosquito
1: da vam mali komarac
0: stucks on our small toe,
1: kad vas ubode za mali prst nožni,
0: immediately we know.
1: Odmah znamo.
0: It means we are completely one.
1: I mi smo, to znači da smo mi
0: kompletni.
1: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
0: We are conscious.
1: Mi smo svjesni.
0: Or certain nerves are dead.
1: Ili su neki živci odumrli.
0: Damaged.
1: Oštećeni su.
0: And it is senseless.
1: I onda je određen dio bez osjeta.
0: So you don't feel pa without feeling.
1: Neki dio tijela možda ne osjećate, bez osjećaja.
0: Through pranayam techniques,
1: kroz tehnike pranayame,
0: we can again bring in life.
1: Možemo ta područja ponovno oživiti.
0: Except
1: osim
0: if operated.
1: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
0: Then we can't grow the new nerves.
1: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
0: There is a technique to grow the new nerves.
1: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
0: Completely again renew it.
1: Ponovno se obnovi.
0: In next life.
1: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
0: So we have to wait till.
1: Pa onda malo moramo pričekati do tada.
0: So be nice to your mother.
1: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
0: And your father.
1: Prema svojem ocu.
0: And also the future parents.
1: I također prema budućim roditeljima.
0: Whom you don't know.
1: Koje još ne poznate.
0: But pray to God.
1: Ali molite se Bogu.
0: That you will have blessed parents.
1: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
0: Like now you have also.
1: Poput onih koji imate sada.
0: So these are the different chakras.
1: Ovo su različite čakre.
0: Also connected to different organs of the body.
1: Povezane sa različitim organima u tijelu.
0: And we see that round the whole body our aura or the pran shakti is radiating.
1: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
0: So these chakras can be damaged.
1: Ove čakre mogu biti oštećene.
0: Not physically, I mean.
1: Ne mislim fizički.
0: But their psychic or their subtle functions.
1: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
0: And this energy can be blocked.
1: Njihova energija može biti blokirana.
0: Through.
1: Kroz.
0: Wrong nourishment.
1: Kroz krivu prehranu.
0: Negative thinking.
1: Kroz negativno razmišljanje.
0: Wrong way of life.
1: Krivi način života.
0: Through many, many things.
1: Kroz mnoge stvari.
0: So we have to think.
1: Iz toga trebamo promisliti.
0: To lead our life.
1: Da bi trebali živjeti život.
0: In such a positive way.
1: Na takav pozitivan način.
0: A noble way of living.
1: Na plemenit način življenja.
0: And I'm 100,000% sure.
1: A ja sam 100,000% siguran.
0: That we can manage.
1: Da to možemo učiniti.
0: Nothing is impossible.
1: Jer ništa nije nemoguće.
0: So as pure nourishment we have.
1: Što čišću prehranu uzimamo.
0: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
1: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
0: As pure we will think.
1: Što čišće budu naša razmišljenja.
0: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
1: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
0: And each thought what we will think
1: i svaka će misao koju pomislimo
0: will have a great effect.
1: Imati veliki učinak.
0: Whatever is thought created by human brain,
1: kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak,
0: sooner or later,
1: prije će ili kasnije,
0: will come and affect itself.
1: Doći i utjecati na sam mozak.
0: Like in Australia,
1: na sebe.
0: They have what they call boomerang.
1: Poput australskog bumeranga.
0: And when you throw the boomerang,
1: kad bacite taj bumerang,
0: it comes back to you.
1: Vraća se vama.
0: So any thoughts which you send out of your brain,
1: svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga,
0: that returns back to you.
1: Vraća se vama.
0: In modern psychology,
1: u modernoj psihologiji,
0: they say it,
1: kaže se,
0: negative thinking,
1: da je negativno razmišljanje,
0: means poisoning oneself.
1: Samo trovanje, vlastit trovanje samog sebe.
0: And positive thinking,
1: a da je pozitivno razmišljanje,
0: means enlightening oneself.
1: Prosvjetljivanje samoga sebe.
0: So nothing can be hidden.
1: Stoga ništa ne može biti skriveno.
0: We cannot hide.
1: Ništa se ne može sakriti.
0: And every situation of our life,
1: a svaka situacija našeg života,
0: immediately influences the chakras.
1: Odmah utječe na čakre.
0: Certain circumstances,
1: određeni životne situacije,
0: someone feels very strong in the stomach,
1: neko osjeća jako u želucu,
0: someone feels in the throat,
1: neko u vratu,
0: so there are different chakras influenced.
1: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
0: So pure sattvic organic nourishment,
1: stoga čista satvična i organski uzgojena prehrana,
0: that will help us to purify our body and keep long healthy.
1: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
0: Human life, human body,
1: ljudski život i ljudsko tijelo
0: is a most precious diamond,
1: je najdragocjeniji dijamant,
0: which you can't buy,
1: koji ne možete kupiti,
0: and you can't borrow it,
1: niti ga možete posuditi od nekog.
0: It's only the chance in this life,
1: to je ta šansa, taj ovaj,
0: have this precious diamond,
1: ovaj život, to je taj dijamant.
0: With our all efforts,
1: i stoga sve naše, sa svim našim snagama,
0: we shall keep this diamond,
1: trebamo održati taj dijamant,
0: shining throughout the world,
1: da sija u svijetu,
0: and as long as possible we shall keep it,
1: i trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
0: Though chakras are shown in the different location on the body,
1: premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu,
0: located and parallel or exactly where the spiral column is,
1: i prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica,
0: but still they are energy centers,
1: one su ipak energetski centri.
0: They are psychic centers.
1: One su psihički centri.
0: We cannot influence them.
1: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
0: Through some physical operation.
1: Fizičkom operacijom.
0: That we cannot influence.
1: Takav utjecaj ne možemo imati.
0: That only can be influenced.
1: Na njih se samo može utjecati.
0: By our psychic or concentration.
1: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
0: Environment.
1: Našom okolinom.
0: But still, yogi advises us.
1: No ipak jogi nas upućuju,
0: that these chakras,
1: i savjetuju da
0: are located at the spinal column,
1: da su ove čakre smještene duž kralježnice,
0: and the spine is very important,
1: a kralježnica je vrlo bitno mjesto,
0: pillar of our life,
1: vrlo bitan stup našega života.
0: So when yogi sits in meditation,
1: stoga kada jogi sjedne meditirati,
0: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
1: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
0: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
1: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
0: The central nadi, which is shown as a white,
1: centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
0: That is the path of the consciousness.
1: To je put koju prolazi svijest.
0: Clarity.
1: Jasnoća.
0: Wisdom.
1: mudrost,
0: light,
1: svjetlost,
0: freedom,
1: sloboda.
0: And then we see the red and blue.
1: I zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
0: moon and sun system.
1: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
0: And we see how they are changing.
1: Vidimo kako se izmjenjuju.
0: Traveling,
1: putuju
0: from the top to the bottom.
1: Do dna.
0: To the last end of the spinal column.
1: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
0: The chakras are located,
1: čakre su smještene,
0: which I told in beginning, throughout the whole body.
1: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
0: But major centers,
1: no oni glavni centri,
0: are this.
1: Su ovi.
0: Now, the chakras are divided,
1: čakre su podijeljene,
0: in different categories,
1: na različite kategorije.
0: There are chakras which is belonging to the foot sole.
1: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
0: Though they belong there to the lower world or level,
1: premda su smještene na nižem nivou,
0: influences our whole body, all organs.
1: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe,
0: including the brain,
1: uključivši i mozak.
0: And these centers which are connected with our foot sole and foot,
1: a ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom,
0: this is called the earth chakra.
1: Zovu se čakre zemlje.
0: Earth element.
1: Elementi zemlje.
0: Mother earth.
1: Majka zemlja.
0: Solid.
1: Nešto što je solidno.
0: Very stable.
1: Što je vrlo stabilno.
0: And nourishment.
1: I predstavlja prehranu, iskrenu.
0: But though it is like that,
1: no premda je to tako,
0: but we should not concentrate,
1: ipak se ne bismo trebali koncentrirati
0: on the foot chakra.
1: Na recimo čakre koje su
0: otherwise,
1: na nogama.
0: It can happen.
1: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
0: that practitioner,
1: da onaj koji vježba tako,
0: will experience,
1: iskusi
0: depressions,
1: depresije.
0: The second chakra is called Pashu chakra.
1: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
0: These are animal centers.
1: To su životinski centri.
0: And they begins from the ankle joint,
1: oni počinju od skočnog zgloba,
0: till the hip joints,
1: do kuka.
0: Animal qualities,
1: životinske osobine,
0: animal habits,
1: i životinske navike.
0: And this should be mastered,
1: koje trebamo, kojima trebamo ovladati.
0: Not concentrated, not awaken.
1: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
0: But not neglected.
1: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
0: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
1: I zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
0: Is where the spinal column begins.
1: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
0: From there where we don't have any more tail.
1: Odande gdje nemamo više rep.
0: From there the human chakra begins.
1: Od tamo počinju ljudske čakre.
0: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
1: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
0: Earth element,
1: sa zemljanim elementom.
0: Water element,
1: elementom vode.
0: Fire element,
1: vatre.
0: And the air element,
1: i zraka.
0: And space element,
1: i elementom prostora.
0: So these are the five chakras belonging to the five elements.
1: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
0: And they have a great influence on our body.
1: I one imaju izuzetno veliki utjecaj na naše tijelo.
0: After these five chakras,
1: nakon tih pet čakri,
0: the border of the human chakras,
1: granica ljudske ljudskih čakri,
0: and devik chakra,
1: i devik čakri,
0: the divine chakra,
1: božanski čakri,
0: is below, begins from the eyebrow center,
1: počinje od centra između obrva.
0: That's called agya chakra.
1: On se naziva agya chakra.
0: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
1: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
0: Agya means command.
1: Agya znači naredba.
0: Order.
1: Naredba, naređenje.
0: And so guiding, controlling,
1: znači, observing, vođenje, kontroliranje,
0: entire feelings,
1: svih osjećaja,
0: and being, and that is from
1: postojanje.
0: Where the intellect is connected.
1: I to je odakle je intelekt povezan.
0: Above the Agya chakra, from the eyebrow center,
1: iznad Agya čakre, od centra između obrva,
0: there begins divine chakra.
1: Započinju božanske čakre.

0: There are also many chakras.
1: I tamo postoje mnogo čakri.
0: Out of these many chakras,
1: a od tih mnogih,
0: one is called Bindu chakra.
1: Jedna se naziva Bindu chakra.
0: Bindu means that is not a chakra.
1: Bindu zapravo nije čakra.
0: It's a drop.
1: Ona je kap, kapljica.
0: And that drop is called ambrosia.
1: Ta kap je ambrosia, nektar.
0: That makes a yogi.
1: To yogija čini
0: immortal.
1: Besmrtnim.
0: When that is received by yogi.
1: Kada to yogi primi,
0: awaken.
1: Kada probudi,
0: then long, long life is attained.
1: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
0: That kaya kalap begins again.
1: Tada počinje kaya kalapa.
0: What we call again, one becomes younger and younger.
1: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
0: I was thinking that my Bindu chakra is already awakened.
1: Mislio sam da mi je već ta Bindu chakra se probudila.
0: But when I see in the mirror,
1: kad sam se pogledao u ogledalo,
0: the gray hair,
1: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu.
0: Very clear.
1: Pa je to jasan znak.
0: That Bindu chakra is a little bit awakened only.
1: Da se ta Bindu chakra samo malo probudila.
0: So Bindu chakra has its own impact on our age.
1: Ta Bindu chakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
0: We can slow down our age.
1: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
0: And then finally is called Sahasrara chakra.
1: I na posljedku, na vrhu,
0: that is on the top of the head.
1: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
0: It's called Brahmarandra.
1: Naziva se još i Brahmarandra.
0: Brahma is the supreme.
1: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
0: God.
1: Bog.
0: Without form.
1: Bez oblika.
0: Without any elements.
1: Bez elemenata.
0: That omniscient, omnipresent.
1: Onaj sve znajući i sve prisutni.
0: One without second.
1: Jedan koji nema drugoga.
0: And this chakra is the door to become one with him.
1: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
0: When the child is born,
1: kada se rodi dijete,
0: we can feel,
1: možemo
0: few months,
1: od dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
0: phenotal or what you call the very soft part,
1: osjetiti onu ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
0: And that is a Sahasrara chakra.
1: To je Sahasrara chakra.
0: That's we call the seat of the Lord Shiva.
1: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
0: Shiva means consciousness.
1: Shiva predstavlja svijest.
0: Shiva means liberation.
1: Predstavlja oslobođenje.
0: Shiva means the truth.
1: Predstavlja istinu.
0: Shiva means the beauty.
1: On znači ljepotu.
0: Shiva means the light.
1: Znači svjetlost.
0: Not some physical form.
1: Ne znači neki fizički oblik.
0: Shiva means the pure consciousness.
1: Shiva znači čistu svijest.
0: And liberated consciousness.
1: Oslobođenu svijest.
0: And so that chakra have got thousands of petals.
1: Ta čakra ima tisuće latica.
0: Illuminated.
1: Osvjetljenih.
0: Like thousands of diamonds.
1: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
0: Illuminating.
1: Koji blješte.
0: Now the Shakti. Kundalini
1: Shakti, energija,
0: is residing down bottom at the Muladhar chakra.
1: Prebiva na samome dnu u Muladhar chakri.
0: And Shiva, the consciousness,
1: a Shiva, svijest,
0: is on the top.
1: Je na vrhu.
0: Individual soul quality.
1: Kvalitete individualne duše.
0: That's called prakriti.
1: Koje se nazivaju prakriti, priroda.
0: Or nature.
1: Priroda.
0: Is down in the Muladhar chakra.
1: Smještene su dolje u Muladhar chakri.
0: And consciousness, the Purusha.
1: A svijest Purusha
0: is on the top.
1: Je na vrhu.
0: So the matter and consciousness.
1: Iz toga se materija i svijest.
0: So that dormant consciousness.
1: Ta uspavana svijest.
0: That dormant destinies, karmas.
1: I te uspavane sudbine, karme.
0: Of that individual.
1: Određene osobe
0: must reach the top.
1: One moraju doseći vrh.
0: That's called union.
1: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje
0: of Shakti to Shiva.
1: Sjedinjenje Shakti i Shive.
0: But not in this way, like a female and male.
1: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
0: Not like many people misunderstand tantra.
1: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
0: Tantra is

0: So well, we are not talking today about tantra.
1: No, danas nećemo o tantri govoriti.
0: Sorry. So, purusha and prakriti.
1: Stoga purusha i prakriti.
0: This individual consciousness.
1: Individualna svijest.
0: And cosmic consciousness.
1: I kozmička svijest.
0: Their unity.
1: Njihovo sjedinjenje.
0: Means the liberation.
1: Označava oslobođenje.
0: Means to become free.
1: Znači postati slobodan.
0: Or step out.
1: Ili iskoračiti.
0: From this cycle.
1: Od istog kruga.
0: Of rebirth and death.
1: Ponovnog rađenja i umiranja.
0: 8.4 millions.
1: Iz tog kruga 8,4 miliona živih
0: bića. So the human life.
1: Iz toga je ljudski život.
0: Is the chance for us.
1: Ona šansa za nas.
0: To do it.
1: Da to učinimo.
0: Now doesn't matter through which way you want to do it.
1: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
0: In the world there are many, many beautiful ways.
1: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
0: You choose what you like.
1: Vi odaberite što se vama sviđa.
0: But think.
1: No razmislite.
0: That all are balanced.
1: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
0: And it speaks your qualities.
1: I da odgovara vašim kvalitetama.
0: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
1: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
0: So please next.
1: Stoga vas molim sljedeću sliku.
0: And so about this chakra, that's called Muladhara.
1: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
0: Our entire past lives.
1: U njoj su svi naši prošli životi.
0: From the stone time.
1: Od vremena kamena.
0: Till first second when we came to the mother body.
1: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
0: Are beautifully preserved here.
1: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
0: There are many symbols.
1: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
0: According to the Vedic mythology.
1: U skladu sa vedskom mitologijom.
0: And of course each chakra will require one weekend program.
1: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
0: Every symbol.
1: A svaki simbol
0: has its beautiful meaning in our life.
1: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
0: It's, we say lotus.
1: Recimo kad kažemo da je ovo lotus.
0: What means the lotus?
1: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači. Što
0: the
1: označava.
0: Elephant.
1: Recimo ovaj slon dolje.
0: Seven trunks of the elephant.
1: Sedam surli tog slona.
0: The shivalingam.
1: Shivalingam.
0: Mantras.
1: Ove mantre.
0: Some deities.
1: Neka božanstva.
0: These are not physical.
1: To sve nisu fizički oblici.
0: These are all psychic symbols.
1: To su sve psihički simboli.
0: So I decided that if you will invite me again.
1: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
0: I don't know if you like to invite me.
1: A ne znam jel će vam se
0: then
1: svidjeti
0: my
1: da me
0: every
1: pozovete.
0: Visit I will take one chakra.
1: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti i jednu novu čakru.
0: Because it's such a huge knowledge.
1: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
0: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
1: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
0: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
1: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
0: It will come soon in your language.
1: Uskoro će i na hrvatskom.
0: And then you can read very much in it and also how to practice.
1: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
0: And also they have beautiful calendars.
1: Imaju isto i prekrasne kalendare.
0: All these pictures are there.
1: Na kojima prikazuju ove sve slike.
0: So you shall study this.
1: To je ono što trebate proučavati.
0: Now the subconsciousness.
1: I tako podsvijest.
0: This is the Muladhar chakra, the root chakra.
1: Ovo je ovdje prikazana Muladhar chakra, korijenska chakra.
0: And it has many, many principles. I will not tell you all now.
1: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći